ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་
ཅེ གུནི དེ པ་ཤེ མེན་ཁོན དེ དེ ཅེ ཤེ པ་ ནམ་ལ ཚོ་དེ ཛ་ལབ ཏ་ཤེ ཏོ གུནི ཛ་ཤེ སོ ཤ་ཅུ ཧུན ཅེ ཏ་ཤེ ཏོ ཤེ པོ ཆ་ཚུང ལེབ དེ པ་ ཏོ དབ ཅེ པེ དེ དེ ཏ ཏེན ཟོ མོ ལ ཤ་ཅུ ཐོ མ དེ ཤེ ཤེ ཤ་ཅུ ཅེ ཇེ རན ཤེ པོ ཧ ཅུང དེ ལ ངོ ལེ ཏབ ཅོ མ ཤེ ཤ་ཅུ ཅེ ཅེ ཕེན དེ ཅོ ཤེ དེ ཟོང པོ ཤོ མ ཤེ མིང ཧར ཏེན ཟོ མོ ཅེ པེ པེ ཅུང ཅེ ཤེ པ ནེ པ དེན ཚོ མ ཤ་ཅུ ལེབ དེ ནེ ཤ་ཅུ ཅེ ཅེ དེ ཟོང ང སུ ཡེ དུན སམ སལེ ཡོ པ ཤེ

ཕེ་ཅི་ ཅན་ དེ་ ཤེ་ སར་ གོ་ སམོ་ ལེང་ གི དེ་ ན་ ཤི ཅིན ཕིང གི ཤང ཆན དང པུ རན བི གོ་ ཆ ལེབ ཤིལ པ ཚུ བི དང གི རྐ བ ཤོ ཅེ པི ཅོང ཨ ཚང ཟུམ ཅེ ཚུ ཐང ང བི ཡ གོང དུན ལོབ ཟུང དང ལག ཏར ཤི པི ཤི དུན ཤིམ ཞིག ཅེ དར འཛིན ར ནང བི སོང ཤེ ཅེ བ ཆ ཤི ཤི ཡིན ཟི བ ཤི ཤུ གི གོན ཤི ཅེ བྲིག སུ ལ སར བ ཤག པ ཤི གི རང རྒྱལ གྱི ལོ ངོ སུམ ཤི ལག གི ཕེ ཅི ཅེ དྲམ ཅེ ན ཤི ཤུགས གོ མོ ཤི པ ལེ ཤོང ཨ ཟ རྒྱལ ཁབ ཅིག དུམ ཟུར ང ཐང ཅེ ཐམན དང མ་རིགས ཡར་ཅི གོང ཕལ ཡོང ཐམན ན ཟུར རྒྱལ ཁབ དེ དང མ་རིགས དེ ཉི ཅི དེར་བ ཅེ ཕེཤུག དང ཐན ཐམན དང ལུར་ཅིན དན ཅུ ཅེ རང ཧང སིན ཐམན ལ ཐུ ཡོ ཧོན ཟུར གོ ལ ཤུ ཤན དང ཅི རོ ན ང ཚེ ཕེ ཅི ཅེ ཆར ཤན དང ཁབ ཨ དོང ཧ ཏུ གི པི དེར་བ ཅེ ཕེཤུག ཡིན ཧོན ཟུར གོ ལ ཤུ ཤན དང ཅི རོ ཤི པི ཐ ཉན དེ མ་གཞིན ཟམ ཐབ ཅི གི ཅི ཅེ དར ཡོང ཨ ཤི ཡིན མོ ཨོན ཅིང ཕེ ཤིང དེ ནི སར དུ བྱུང བ ཞིག མ རེད དེ རབ ཅིར གུ བར མ ཁེ སི དང ཨན ཁེ སི ཡིན ཇར མན ཅིན དེ ཤིན ཟིན དང དང གོང ཆན དང གི རྒྱག དམ ཤིག དོང རྒྱབ རྒྱ ང ཕྱི ང བདུན ལོ ནི ཤིག དོང རྒྱབ རྒྱ ང ཕྱི ང བརྒྱ ལུ དཔལ འབྱོར རིག པའི སིན ཐི མ རྩི ཡ ནམ ཤེ ལ སོགས པའི འཇག ཚུམ ལས འཛམ གླིང གི ཉོ ཚོང དང འཛམ གླིང གི ཚོང ར འཛམ གླིང གི ལོ རྒྱ སོགས ཀྱི གནད དོན རྒྱས ཤན ཟ ཡོ གོང ཆན དང གི རྒྱག དམ ལས ཧོན ཟུར དར མཇི འཛམ གླིང གི ཚོང ར སར དུ དོ པེ དབང གི རྒྱལ ཁབ ཡོད ཚད ཀྱི ཐོན སྐྱེད དང འཛད སྲོལ ཚང མ འཛམ གླིང གི རང བཞིན ཞན དུ བསྒྱུར ཤེས ལྟན ཡོད མ ཁེ སི དང ཨན ཁེ སི ལྟ བ དང ནམ ཞན དུ དག གི ཧོན ཟུར གོ ལ ཧྲོ ཞན ཀྱི ངོ དང ལྟན ཚུ རྒྱུ རིམ ཞི སད དོན ཞི ནས ད ལྟ ང ཚོས གོ ལ ཧྲོ ཞན ཀྱི རིགས པའི གཞུང ལུགས ངོས འཛིན ཞེས པ ར མང ཞི དང ཡོད ཧོན ཟུར གོ ལ ཧྲོ ཞན དང འགྱུར བ དེ ཧ ལམ དེ རིམ སིམ རྒྱུ ཡོད ཤིགན མསར པེ རྒྱ ཆེ བྱུང བ དང འཛམ གླིང གི ཚོང ར ཤག པའི དུས རིམ ཡིན ནུབ ཤག རྒྱལ ཁབ ཀྱིས ཡོ ལིན བཙན ཚོགས དང བཙན དབང གིས བཙན བཟུང མསར པེ རྒྱ ཆེ བྱས ལ བརྟེན ནས འཛམ གླིང དམག ཤིན དང པོ མ གླིང གོང ལ གཞི རྩའི ཆ ནས འཛམ གླིང དུང བར

གོ་ཤ་ ཇབ་སམ་པ་དང་ འཛམ་ལང་གི ས་ཁལ ཁག་དང་ མར་ཁག་ཚམ་ མ་ར་ཅིང་ལུགས་ཅན་ འཛམ་ལང་མ་ལག་ནང་ཚ་པ་ཟ ཨ་ཉིན་ན འཛམ་ལང་གི ཚོང་རང་ཉི ཉམ་ཞིབ ཉམ་ནི་ཅི་དེར་མ་ཡིན འཛམ་ལང་ཨ་མ་ཤ་ན་ཉི་པ་ཅི་གི་དེ་ཅི ཤ་ཚོང་རང་ལུགས་ཅན་ རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཅི་གི་ཧ་ཉི་པ་དང་ མ་སིར་པེ་དང་ མ་སིར་པེ་ཤི་ཙམ་ཅི་ རྒྱལ་ཁབ་ནམ་ཅི་གི་ཅི་ཡམ་ནི་ཐ་ད་རང་ཚན་ཞིབེ འཛམ་ལང་ ཏང་ ཤ་ཚོང་རང་ལུགས་དང་ མ་ར་ཅིང་རང་ལུགས་ཅན་ ཧོང་ཚོགས་ཆེན་པོ་ཨ་ཉི་ཞོང་ནི ཧོང་ཞུར་ ཐ ཉམ་ཞིབ ཉམ་ནི་ཅི་ ཚོང་རང་ཉི་ཤ་པ་ཟ སམ་ན ཧོང་ཞུར་ གོ་ལ་ ཤུ་ཞན་དང་རྒྱལ་བུ་དེ་རམ་ཡིན འཇམ་ཐབ་ཅི་གི་དེ་ལ་དང་ ཤབ་ཞི་ ཧོང་ཚོགས་ཆེན་པོ་ཉི་ གདར་ལང་པ་ཡ་ནམ་པ་མེ་པར་ཅི་རོ་དང་ ཉམ་ཞིབ་ཅི་ ཚོང་རང་ཉི་པོ་ཨང་དེ་དང་ཏན་ནི་མེ་པར་ཅི་ར རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཕན་ཚན་ཤིག་ལ་ཤིག་ཏན་ཞི་ཤེར་ཞིན་པ་དང་ ཧོང་ཞུར་ གོ་ལ་ཤུ་ཞན་ གང་ཇོག་ཕེ་ཅི་དང་རིམ་ཅི་ཤོང་ཨ་ཟ དེ་དམ་ཚོང་སུ རང་རྒྱལ་དང་འཛམ་ལང་གི་འབྲེལ་བ་ཨང་དེ་རམ་སམ་ཅི་ཡོད་དེ ཤིག་ན་ཤེ་གོ་ཁག་པ་ནི་མ་སར་པེ་ཤེ་ཙམ་དང་ གེ་ཀོ་བྱིན་ཟིན་ཤེ་ཙམ་བར་ཅི་དེ་རམ་ཡིན ཐོམར་ཉེ་ཐི་ཡ་མག་ཆི་གོང་ལ འཛམ་ལང་གི་ཚོང་ར་དང་ཟོ་ལི་ཞན་ཅི་ལབ་ཅིན་ཆེན་པོ་དང་འབྲེལ་བ་ཅང་མེ་པ་དང་ དེ་ནི་ཉེ་ཐི་ཡ་མག་ཆི་དང་དེ་བྱེ་ཅི་བཙན་དབང་རྒྱལ་ཁབ་ཅི་བཙན་ཚུལ་ལ་མག་ཆི་ཐང་མང་པོ་ཁྲོད་ཐབ་ཐབ་ཚང་མ་ཕམ་ནི ལག་ལི་ལི་ང་ཚི་ཤི་ས་ཡར་ཅི་དང་གོང་ཕལ་ཡོང་གི་ན་ངེ་པར་ད་དཔལ་འབྱོར་གོ་ལ་ཤུ་ཞན་དང་རྒྱལ་བུ་ཕེ་ཤུག་དང་རང་གི་ཅི་ཧ་ཏན་གི་པ་དང་ ཤེ་ཤུག་སུ་གོ་མུན་ཞི་ཅི་ཅིན་ཆུང་ཞི་དེ་མི་རིག་ཅི་ཤི་ཚོགས་ཅི་སར་ད་ཏོ་པི་ངུན་ཐུན་ཅི་ཚན་རིག་ལག་ཚད་ཅི་གྲུམ་ཅི་དང་ གེམ་ཚན་དམ་པི་དོ་དམ་ཅི་ཉམ་ཉུང་ཨ་གོ་ཀན་ནི་ཝེ་ཤུ་ཞི་གི་པ་ཤ་ཨ་རྒྱལ་སི་གོན་ཞི་ཤི་མ་ཐག་པི་ཀ་བསུ་ང་ཚོ་ཏུབ་ཁག་ཞན་ལ་ཉམ་ཉུང་མེ་དི་ ཨ་ནེ་བ་ཟང་ཝ་ཟང་བི་ནབ་ཤུག་རྒྱལ་ཁབ་ཅིན་དན་ད་ང་ཚི་ཤི་ཤུག་སུ་གོ་མུན་ཞི་པི་གོར་ཁབ་ཝེ་ཤུ་ཞི་ཐབ་ལ དེ་ལ་མ་ཤིག་པ་དེ་སེ་མན་ཇོ་ཨ་ཤེལ་ཨེ་ཐབ་ཉམ་པི་ཨ་ལོམ་ཐན་མ་ཉུང་ཨ་ཞིག་ཅིང་ ཡེ་མ་རང་ཤིང་དོགས་པ་ཅིན་ཉུང་ཡོ་ དེ་ལུར་ང་ཚི་གོ་ཆ་ཏེ་ཤིང་ཐོབ་ཐང་ལ་ཧར་སུ་ཇེ་མོ་དང་ འཛམ་ལང་ཚོང་དོན་ཚོགས་པར་ཞིག་པི་ཇེ་མོ་གན་དེལ་དོང་དེ་སང་ཨ་ནུང་ཤི་ཆེན་པོ་ཁར་ཡོ ད་ར་ད་སམ་ལོ་དང་ཚི་ ང་ཚི་ཉོ་ཏོབ་ཆེན་པི་གོ་མོ་ཞི་ནི་འཛམ་ལང་ད་ཇོ་པ་ན་ཁ་བཤུག་ཡང་དག་པ་ཞིག་དམ་ཁ་ཞི་པ་ཡེན་པ་མེ་མེ་ཟ་

རེ སང ཁལང ཅི ཤུ ཉི ཆེ ན ལ གོ ཚག ཤུ པ ན ཨ ལོ བ ཚེ རོང སམ ཚག ལང ཡ ལོ ཤི ཉེ མོ ཧ્વાན པར ཝ མོ ཤི པ དེ ཡིན ཚེ ཟོན ཁམ ཉང ལ པ ངེ ཅབ དང ཨ ཡང ཟོན ཁམ གང ཚག ལུ ཇ ཡིན

རེ་ཛ་ཤང་ ཚེབི་ སེང་གན རོ་པོ་ནམ་པ་ དེམན ཇེན་ཡང་ ཆིང་ཤིང་ ཇོལེ་ དང་ ཆིང་ཅན་ དེབི་ ཏུང་ཤ་ ཐུང་མ་རུང་ ཨོ་ན་ མན་སེ་ནུག་ ཇེས་ དེ་ཚུ་ཅེ་ཙམ་ སོང་ན་ ད་ཟུ ལང་ཁར ཏུང་ཆོག་གམ་ཞིན་ པེ་ཅིན་ ཏུང་ནི་ སོར་གལ ལོབ་ཅིན་ ཏུང་ཅམ་ མན་ཁང་གི མན་རམ་པ་ སོ་ཁི་ཕིང་གི མན་ཛ་རང་ ལང་ཁར ཏུང་མ་རུང་ གེས་ལ ཉིན་དར མན་སི་ཅེ་ ལང་ཁར ཛ་ཉིན་ནི་ ཏུང་མ་ཉིན་ གེ་དེ་ ཏེམར་ཉིན་ སམ་རང་ མན་ཛ་གུ་ཤུང་ན་ ཉིན་སམ་ཅན་ནང་ ལང་ཁར ཏུང་མ་ཅུ་ ཇེན་ཡང་ མ་ཚུ་ཁ་ཅེ་ཁ ཉིང་ཏོར་ ས་ལན་ ཤེང་གུར་བ་ ཨམ་ ཡང་ན་ ཨ་ཟིག་ཅེ་ མེ་སལ་ཡན་ཏབ་གི མན སাচམ ཇིགནི ཉིན ཅིགནི ཙམ སུངར ནར ཇིན ནང གོ་ཡི ཁོར་ ཨ་ཏན མེ་ཏབ ཅི ནར་བི ཚོན་ནང ཤུང་ན་ ཁབ་ཁ་ཁ་རང་ མ་ཏལ ལང་ཁོར་ཏུང་ ཚམ ཇོ་གོ་ཟི ངོ་ཏུན་ ནང་ཡོ་ཁ་སེར་

དེང དང གི ཚོགས ཆེན ཇོ བརྒྱལ པ ཚོགས ཚན དང ལྷག པར དུ ཉི བའི ལོ བཅུ ཡི རིང བོད གཞུང ལྷོ ཁ གྲོང ཁྱེར མཚོ སྣ གྲོང ཁྱེར གྱིས སྤྱི ཁྱབ ཧྲུའུ ཅི ཞི ཅིན ཕིང གི བོད གཞུང གི ལས དོན སྐོར གྱི མཛུབ དོན གལ ཆེན དང དུས རབས གསར པའི ཏང གི བོད སྐྱོང མཛད ཇུས ལག བསྟར དོན འཁྱོལ གཏིང ཟབ བྱས ཏེ དབུ བགྲོད འགག བགྲོད དང གཟུང ནས གྲོང ཁྱེར ལ བསྒྱུར བ ཐ དར དམངས ཤུགས སོགས ཀྱི འགག རྩའི ཆུང སྐྱོད བྱུང ཞིང དཔལ འབྱོར གྲ སྤྱི ཚོགས འཕེལ རྒྱས ལ ལོ རྒྱུས རང བཞིན གྱི འཕོ འགྱུར བྱུང ཡོད ད ལྟ བོད གཞུང གི དུས རབས གསར པའི ཐ དང ཐ དར དམངས ཤུགས གི དཔེ སྟོན གྲོང ཁྱེར ཞིག ཡིན པའི སམ ཐིས ཐན ཚམ གྲོང ཁྱེར ཆུང ཆུང མཚོ ན ཡི རྣམ པ གསར རྐྱང གི ཐོག ནས བོད ཧ ལི ཐན ཚམ སུ འགྱིང རན ཡོད

ལ ཚོ ཡག པོ སྐྱེ རྒྱུ བྱུང ཡོད ལྷལ མུན པ མི རིགས ཤིང གི རྒན མོ བདེ མོ ནི དེ སྔ ཀྲུང ཚེ ནང གི ཚོ ཡི ཁེ ཀ ཞིན ཤེ རེད ལྷལ མུན པ མི རིགས ཤིང དུ ཅ ལུ ཡི ཤིང འགྲོག པའི ཆེ ལི མཉམ ལས ཁང བཙུགས རྗེས ཁོ མི ཅ ཤིང བོགས མར བཏང བ དང མཉམ ལས ཁང དུ ལས ཀར སྤྱོད པས དབུ བྲུལ ཐུབ དེ འབྱོར འབྲིང ཚོ བ སྐྱེ རྒྱུ བྱུང ཡོད ཐ སོང ལས འགན དང མང ཤིག འཕེལ རྒྱས ཀྱི ལས དོན མཉམ དུ སྒྲུབ ཤིང རྒན མོ བདེ མོ ཡི ཚོ ཡི ཕོན འགྱུར ལས ཆེད ཐོན ལས ཀྱི ཐ ཅུང རོགས སྐྱོར བྱེད པའི ཕན ཡི ཆེན པར ར སྤྲོད གང ལེགས ཐུབ པ མ ཟད ལུ ཁུར མར ཐ ཚིམ སོང ཁན མི རིགས ཁག གི མང ཚོགས ལ སྲིད ཇུས ཀྱི ཁེ སྤོགས ར འཕེལ རྒྱས ཀྱི གྲུབ འབྲས ལོངས སུ སྤྱོད རྒྱུ བྱུང ཡོད

ཚོད དང ཚོད དང ཚོད ཚོད དང ཚོད ཚོད དང ཚོད ཚོད དང ཚོད ཚོད དང ཚོད ཚོད དང ཚོད ཚོད དང ཚོད ཚོད དང ཚོད ཚོད དང ཚོད ཚོད དང ཚོད ཚོད དང ཚོད ཚོད དང ཚོད ཚོད དང ཚོད ཚོད དང ཚོད ཚོད དང ཚོད ཚོད དང ཚོད ཚོད དང ཚོད ཚོད དང ཚོད ཚོད དང ཚོད ཚོད དང ཚོད ཚོད དང ཚོད ཚོད དང ཚོད ཚོད དང ཚོད ཚོད དང ཚོད ཚོད དང ཚོད ཚོད དང ཚོད ཚོད དང ཚོད ཚོད དང ཚོད ཚོད དང ཚོད ཚོད དང ཚོད ཚོད དང ཚོད ཚོད དང ཚོད ཚོད དང ཚོད ཚོད དང ཚོད ཚོད དང

གསང གསྟན ཚན གྱི ཁར ཅིན ཐན ཚམ སོང ཅིན ཡོད ལ ད ལྟ ཁོང ནི ལྷལ མུན པ མི རིགས ཤིང གི ཅ ལི ཤིང དོག པའི ཆེ ལི མཉམ ལི ཁང ཨ ཉར ཁན སུ ཝར ཞེལ ཁོང གིས ཐན ཚམ སྐོར ཞིབ ད ཐུན ལི སོང ཅེ ཅེ ཐལ མ སར ཏུ ལ ཤི ཁང མང ཚུ ཅེ ཉི ཐེ དེ ཅ ལུ ཡི ཐུན ལི ཕེ ཅི དང བི ས ཁོང སོང བི གན ཆ ཁར ཐབ ཡོད ལ བ ཕར བ ཤིག འཇར ཡང སོང ཡོད པད མ རོ མི ཆིམ ནི མགམག མུན པ ཀྲུང སར དུ ནས པ དང དེ སྔ ལག པོ རོང དུ སྤྱོད སྐབས འགྲིམ འགྲུལ སྟབ བདེ མེད ལ ཁྱིམ དུ ས ཞིང ཡང མང པོ མེད ནོ སྟབ གི ཡོང འབབ མང པོ མེད ད ལྟ ཁོང ཁྱིམ གྱིས ཞིང བའི སྤྲོ སྐྱིལ ཁང གཉེར སྐྱོང བྱས པ དང ན ནང གཅིག པར ཡོང འབབ སྒོར འབུམ གཅིག ཙམ བྱུང ཡོད ལག པོ རོང ནི སྟག མི མེ ཏོག རབ ཏུ བཞེད པ དང འདྲ བར ཉིན རེ བཞིན མཛེས སུ འགྲོ བཞིན འདུག ཅེས མང ཚོགས ཚོས སེམས གཏིང གི ཚོར བ ལྷག པར བྱས ལ དེ ཡང ཀྲུང སྲིབ ཀྱི རྨང གཞིའི སྒྲིག བཀོད ཀྱི ཞན ཆ སེ བ དང གདོད མེད ཁོར ཡིག ཀྱི སྒྲིག ཐོན ལས ཕྱོགས ཡོངས ནས རིམ པར བཅས བྱས པའི མཚོན ཚུལ དངོས ཡིན ཞིང མི རིགས ཁག གི མང ཚོགས ཀྱི ཐོབ སྣང དང སྐྱེ སྣང བདེ འཇགས ཚོར སྣང ཡང ཀྲུང སྲིབ ཀྱི འཕོ འགྱུར ཆེན པོས ཁྲོད ནས རྒྱུན ཆད མེད པར ཆེ རུ འགྲོ བཞིན ཡོད

ལུ ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས Zigni yinrang ma song wi tan tsum zhong qir chong chong di tenzhil deng di di dar ji dir jil zedig ji ji shugsi banbong qian bi den qul xie jin yu

རེད འཛ ཤིང ཚེ བའི བསམ ཁལ ལན ཅི ང ཚེ དེ རང གི ཀྲུང གི ཀྲུང སྲིབ གསར པ ཞེས པའི ནང དོན ཞེས ཚར སོང ལིན ཚན དེ རྩོམ དྲུག པ དང ཉེན འགྲོན པ ལྷ རྟག ཚོ དང རྩོམ དྲུག འགན ཁར བ དོ ཐར ཡིན ལིན ཚན གི རྒྱ ཆེ ཡོང ཁོངས ནི བོད ལྗོངས ཉེ རེ ཚགས པར ནས ཡིན རེད བསམ ཁལ ལན ཅི དེ ན ང ཚོ ཐང རྗེས མས ལིན ཚན ནང ཡང བསྐྱར འཇལ ཡོང བཀྲ ཤིས བདེ ལགས

ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང

ཅ་ཤིབེ ཆང་ཤེ ཉེམ་པོ ཏེ སེན ཏུ བི་ཆེ ལ ནམ ལིང་ གེ ཚོས མོ་ཐུ ཅེ དེམ་ གེན ཚེན ལ ནེ དང ན ཝེ ལུ ཤེ ལོ ཏ་ གེ ཕོམ སེ ཡ ཏེ སེན ནག ཤེ ཤེ དེ ཆེ ཅི ཏུ ཏུ ནི ཐིན ཏེ སྲི ཤ ཅ་ཤི ཁ ཝེ ཉི མོ རོ ཁུམ སུམ ཕ ལ ཅིན བེ གེ བེ ལོ ཏ་ ཤུང གེ པེ མ ལིང ཐ ཅེ ཆོ ཚོ མོ ཅེ ཝེ ཡ ཆོ ལེན ཏུ ཕོམ ཏུ སོ ལག ཆུང ང ལ ཡ ནེ ཉིང ཐམ ང ལ སོང ཤོ ལོ ཏ་ པེ མ ཡང ཅིན ཚོ མོ སེ མ ཡིན ན ཁྱི ཕྱི མི ལིང དེ ཕོ མི ཤིན རེ ཨ ཡིན ནི ལོ ཏ ཤུང གི ཕོ མོ ཚོ མི ཛེ ཐུ ཛ ཧེ མི ཛེ ཐ གི ཡོང ཧེ མི ལམ ཚི སུམ དབ ཡོ སྲི ཤ

ཁྱི ཕྱད མི དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

དུང གསར སོང སེར དོ ཅན གྱི སེ སི དེང ཐུ སེར དོ ཅན གྱི ལབ ཡུན རིན པ ཆུ པེ སེར བུ སེ ལེ ཆུ པེ རང ཇུང ཁམ ཆེ མུ ནམ པ ཐེ ངེ སེམ ཁམ གྱི པར ན ཡང པོར རིན ཅན སེ ལེ ཆུ པེ སིན ཁམ ཚར བུ སི ལོ བུ ཁ ལེ ཕ བ དབ ཡུ ཆ ན ས མུ སེམ པ དེ ལུང ཕུ དེ བེ ཁུ ཅིན སིན ཐུ དེ ཚུ མིན དུ དུང གསར སོང ཡི དུ ཝང བེ ཅི ཐུ ལུ ཅ མེ ཉམ ཡུ ཐང ཡེར་དུ ཆམ་སེ མ་མེ ཟོམ་ཤེ་ཏེ ཐུ་རིན ཐེབུ གེ་གེ ཇོབེ མེ་ལམ་ཤི ཁར་སོང ཆ་མེ་ཐུ ཡེ་སོང དེ་ཡོང་གསར་སོང སེན་ཅིན་ཁེ་ཤིང་ལ ལང་ལང་ཐུ་དང་ཤི ཆེན་སུ་གེ སབ་ཡུན་ཁོ་ཏུ ཇོབེ དེ་ལ་ཏེ ངེ་ལུ་ཡི་ ཕོང་པོ ཆང་ར་གེ ཚོ་ཤི རིམ་ཁེ་ཅིན་བེ ཇམ་ཡེན་ཅིབེ རེག་ཅི་ཐང་ཚོང་བེ ཅི་ལུང་ཏེ ཁར་སོང་མིན་དུ་ལ དེ་ཆུ་མ་མེ པང་ཁ་ཅ་ཝེ ནམ་དུ་གེ ཚོ་ན་ཁི་བུ་ཏེ་ཡང ཆ་མེ་ལ་ཡེ་དེ ཡང་ཐང་ ཉིང་ཅི་མེ་བེ དུན་ལ་ཏེ ཇེ་དུ་མེ་དོ་ཁེ དམ་ནམ ཆོག་ཤི་རེ་དེ་ཅི ཇུན་བེ་གེན་ཐུ་ཅ་ཝེ ཡུལ་ལོ་ཐང སེ་སི་ཁོས་སུ་ཅེ་བེ ཀེང་ཝེ་ནམ་གེ རང་ཝང་ཡོང་སུ་ཆོག་དེ ཐ་སུ་ཅིག་དེན་ཁམ་གེ་ཅི་ཅིན་ཐང མེ་དོ་ཐ་ད་མེ་དོ་ཅེར་པོ་དང་ཝ་མ་སེ ཆང་སི་སི་ཁེ དུན་ལ་ཏེ yanga ning ji me bar ji de ma me nge le phang me du jom de rang wang rang de tang yong su che ni si pu ru we lo de nam ji xin me do so ji me gu le hung be sim du ju nang ki chi ma tang ni su ma chi dong ge xia su chang si si ki duan la ti ji du nan ba zha we ji ji po mo wo jo tem yu ji ta me ge ma ti chi ji ying wei ji da ma nam nong bu dang jo tang du ni kang sa ke ku su xin 착작이 맹아당지 긴주강우도지 카도낭의 그 연락디 금이 젤라표비 자강당 유도W 초르구연락비 준비 예듬남 다수 윤진족탈 제일년외 간이빈치신 미추 샘기교난당 마미 이기 동낭기 접두나디 류샘니가 야미온토유니 이동기 교루린당

ཅམ་ནི གི་གབ ཁ་གི མི་མང་གི ངོ་ནི ཅུན་ན གི་གི ཅིག ལམ་ཐ་ ཁོལ་ཤི བུ ཅུ་ཅོང མ་ལ ཁན་དེ་ཤི ཡ་བུ ཡིམི་ནི གི་གབ ཁ་གི མི་མང་གི ཆུ་དུ་རུ ཆེ་གོ་བལི གི་གབ ཅིག གི ཤེ་བར་ ཆན་ཇོ ཆིམི་རུང་ལ མི་ཉུང་ཤི གི ཤེ་བར་ ཡ་ ཆན་ཇོ ཆིམི་རུང་ ཁོལ་ཤི བུ ཅུ་ཅོང མ་ལ གི ཕུ་ཡུལ གུན་དེ དོང་ཨ་ནི ཅེར་ཅུ ཆེ་བ མ་ཡིན་ལ ཐབ་སར་ ལོག་སུན ཛུ་བུ ཡ་ མ་ཡིན་དེ ཐི་ནི ཐུ་དུ་ ཕེ་གེ་ཐ་ སར་དུ་དང་ ཐུ་ཅང་དུ དོང་ཨ་རང་ཡིན ཁོལ་ཤི་བུ ཅེ་ཅོང མ་ལ་གི ཕུ་ཡུར་ཁི གི་གི ནེ་དང་གི ཇུན་དོ ནག་ལེ ལ་བར ཚན་གུ་བ་ཐ གི་གབ མང་ཆི་ཤེ་དང་ ལ་བར་ཐུ སར་དར་ཆོམ་ཤི གི་གབ་ཐ ཡར་ཅེན་ཇོ་ཤིན་བི གི་གབ་གི རེ་དུ་ཐ ཁེ་བེན ནག་ལེ ཆང་ཡུམ་གི ཚན་བར་ཆི་གུ ཉམ་རི་གི་ཟོ་གི ཛན་ཛིན་གི གོང་དོན་ཐ ཛ་དོན་ སོག་ཤིན་དུ ཁུར་བེ གི་གི་ཅིག་ལམ་ཐ གི་གི་མ་ལ ལོ་ཛ་དེན་བུ སུང་ཅོང་ཆི་གུ་བ་ཐ ཛམ་ལི་མང་ཅིན་ཉི་བི གི་གི ཆོམ་ཅེ སུང་ཅོང་ཐ ས་དེན་དོང་གུ་ན gongji jengi zemli bianjiro jikzu hurda nga songkyong chibata. Sakongi nyamle lamsun zubuta tuyugu changdo tongwara guibi chiguishin. Gyeji jitso ne, kuala shibu rengxingi jenlong la kade jongnu chiru tonggu. Zhonggun genri kuruwi gigab chenbu nuba mutu tuyo ne, kuala shibu jiyong malagi gyurju ta, zogzhu na hurda shubuta kangtir niti chiguishin. Toda parasumtu nyamju ta nyamju nyamju jiyi, 콜시비주경와다완진부터 ངོགདུན་ཆེ་དི ཁོལ་ཤི་བུ ཅེ་ཅོང ཐུ་གུ་ཚང་དུ་དོང་ར་ ཀྲུང་གུ་ལོ་ཅུ་ཐང་ ཀྲུང་གུ་ནུ་ཤུ་ལེ་ཁི་སུན་བུ་ཡིན་པ་ཤིམ

སླུ དམུ ཇི དང ཉམ དང རོ པའི ཟན ཇུ གི ཉེ མོ ཁེ དང ང ཡི ངོམ ཚར གྱི ཚོ བའི དམ གྱི ནན ནི ལེན ཆོ ཟན ཇུ ཚོ བ ཁེ ཇི ད ད སེན ཡི པ ནི ཟན ཇུ ཚོ བའི ལེ ཚེ ཤེ

0: རེ་སིང་ལེན་གྱི་ད་ང་རང་ལ་ཆ་ཅན་ནས་ན་ངོ་མ་ཡན་ན་དང་ཚུ་ཡི་ཅུ་དེ་ཛ་ན་གུ་ཐོན་ཅི་དེ་དང་ཐོ་ཉུ་ཡོ་པ་ཙམ་མ་དོ་དེ་ནི་ངུ་སེ་ཛ་ཟུ་གུ་ལ་ཚ་དེ་ཅན་ན་ཡོ་པ་དོ་ད་ཛ་ཟུ་དེ་ལ་རིན་ནི་ཅན་ན་ཡོ་པ་ལ་པ་དེ་གི་མེ་ཤུ་ཡི་ཅུ་གུ་དེ་ནི་ཛ་ན་ཟོ་ཚ་ལ་དེ་ནི་ཆེ་ཅུ་ཅན་ན་ཡོ་པ་དོ་དེ ji chinda xio pa thong, zana ge zo san de thong, ta zana zo sa ge jin zin pa gen jiang ge li la do nyom thu. Zana ge thun zi de ta zo go na tini jip tha ge ka ne chinda yo pa thong, nga chi ge shi gu pi ge go rim chinda yo pa su ko la nga chi jilin jip tha si ji yin.
1: སྲ་ཅན་ཅན་གང་གི་ཁ་དེ་གི་མེ་ཤུ་ཡི་ཆ་ཟ་ན་ཟོ་ཟ་ལ་ལོ་ཇུ་ཡི་རེན་དེ་པ་ཐོ་ཁེ་ཆུམ་བ་དེ་ཐེན་པ་དེ་ཡོང་ཐེན་ཅི་དེ་དང་ནོ་ཟོ་མེ་ཤུ་ཕ་མ་ས་ཅན་ནི་ཐོན་ཇོ་པ་ཤེ་

རེ་སང་ལེན་ཅི་དེ་རིང་ག་ཅི་གེན་ཇོང་གེལ་ལ་ཏོ་ཉོམ་དེ་ཏ་ནི་ཁོང་གསུམ་པ་ནོ་ཞི་ཟོང་ས་གི་ཟ་ན་ཅི་པ་དེ་ཅི་ན་ཅི་པ་ཏོ་ནེ་ད་ཡོ་ཤེ་དེ་ལེབི་གི་ཏ་ནི་ཇི་ཆ་ཅི་ན་ཡིན་པ་དེ་གི་ཆེ་ཆུ་ཅི་ན་ཡོ་པ་སུ་ཀོ་ལ་ང་ཅི་ཇི་ལ་རང་ཚ་ཅི་པ་ཡིན་ད་དེ་རིང་ག་ཅི་ལོ་ཉི་མུ་ཅི་གེན་ཅི་ཁུ་ཏོ་ནེ

동호 찍은니 닌 찍라 처들 동키 접자톤니 사제 렘버 실탐 나가철 무치기 닌 찍라 영니 텐지르 동키 찍제 레든 들은 제트바든 루 찍라 머드제 랭아이 응음 자진다리 아영롱 서퉁 실탐 나가사 무치게 처수치데 나가사만비 사차톤 녀히 몽아요라 롱고 나가철 무치기 무어자르 잠접싱서 롱고 노체 무포바시데 ང་ཅུའི་ ཏང་ཀ་མང་པོན་དན་དྲ་ཡལ་ལན་ཅན་མར་གུ་ང་ཅུའི་ ཐང་ཅིག་རང་ཅིག་གཏར་མ་ཉུང་ཅམ་ཅོ་པ་དང་ ཡིག་པར་རྒྱག་གབ་ཁོང་ཡེ་ཉིག་རཧ་ནི་ཁོབ་ཏོན་ཆུང་ཤེ་པ་ ཤར་ཅོལ་གབ་ཐེན་རྒྱན་བལ་ཅང་ཤེ་པི་ཁོར་རྒྱ་ཉུང་ཅམ་ཏོང་བ་ད་ཏུང་ང་ཅུའི་ཁང་དུང་ཅིག་ཅིག་ན་ཡིན་ཆུ་ ཨ་དུང་ཅིག་རང་ཐང་ཁིབར་ཞིན་ཉི་ ཆེ་ཤུག་གབ་ཅིང་དུག་ལ་ སུང་ཅུབ་ཤེལ་གུ་

0: 里等烂鸡拆熊
1: 敌人总把一个熊
0: 敌人总比你们
1: 阿拉等干那罗罗
0: 总把一个木
1: 总把一个木
2: 랑침저갈성
0: 랑침천저갈성등에노르촌이잔도시
2: 랑침네강화등자크르제대침대초인라대초인문랑침네잘그등요실제초바대초인라대초인문랑침네뭐예사실총을제비타트지그등랑미지고니즈즈시비멍추제잔즈흐인증참청정말재능니담나마시브르초라레흥기토비여고흑글시인데네르가초차디치디디동고르고르고르다스바시인라그저응을라바르산치자디른듬서공공다디바시인증머르니머르바르치머들위소굴청청시인랑침나잔치고동나쥐비고요쥐가르푸시인라남키갱스체르위가르튼오치시인양마데나랑흥땅자님치정위다차시금다차티오끝담차땅쩍뜸시인랑침나시니디치코정정다치르위도와연보바시인정능다협치호돈토토다랑위쥐릉제르가스시인운정대응타득나랑침나심바소나파티아닐시매차총총시인마인나치샹치단비고차가르푸짐시기다카니최제공차라시민시신유증사탕나치향다득비먼지땅모시아니다카니최라헌스시브르지응라지금나치예끌응비짐끌사바시아니다카니최라고르시브르피붕최지나들등선능아잡근커디랑침자고중때흠실뜨끄러홀초라랑실등강라름근체롱디랑침자짜까르들닐러르쇼초초인디최는랑침자치조시에자사르시중때도바암치대시인보체르샴디지시디四家茶木普拉跟马通一下啦第二个熊娃坦真他们的汤和热气没事几个月那这月子人和其上电着行此时几个月马卡月子人和其西电着人这么的但你可能是干个等我弄三几个桌的李森马电这些钱都写出来这个等他们过年的铺的跟日历你和罗尼林写出原来全部是那么的入日的你撒出证没那就妈妈也没通过应得你得出랑침시다니엘코너초지스가차라선진대큰매비다니엘라디님돈먹이버긍진퇴숭담하죽라리나스르르바등심나사회비회들일락년부등머천부인비랑신살라응강차등랜들숭질듯세죽증他那是一日的能量已经没出发面了而给很给没吃很很多东出发等结果等也如何所经更短短的事情人情不得但你的苦难着重等永不来怎样过没给别却只用的那牛啊满的那马已经出来送的那送进冷的那冷进出杨娜 རང ཆམ ན ཆོ ལ ཧང བི ཧོ གར ཁ གང ཤ དེ ལ ཆོ ཅི ཅི ཤིག འདྲ བ ཨམ ཅི དར ང པ ཨམ གང དར སུ ཅང ཆོ དེ ཁ ཤང ལ དན ཁ མེ ཅིང ཐོ གར ཅི ཁན ཡང མེ ལ ཅེ མ དེ ཉལ མེ ན ཆོ ན ནམ ཡང འདྲ འདག ཅོན པའི གར ཁན ཞིག ཡིན ཅིང དེ ཉལ མེ ན ཆོ ན ཏན དེ ཅི ཁ ཅོ དེ ཚ པའི ཚོན མ ཞིག ཡིན དེ ནི ཁྱེད ཀྱི མ ཡིལ འདིར འདྲ ཚུལ བྱས པ ལས ཉེད པའི རང ཤང ཅིག ཡིན ཅིང ཁོ རོ ཨན དེ ལ ཨ ཚུ བྱས པ ལས ཐོ པའི དེ ཅིལ ལག ཅེ མ འདི ན ཁྱེད ཀྱི རྒ ཅོ ཡོལ ཆག དང ཡོལ རྒོ ཇ ཡོལ མི ཆ ཡོལ འདི ན ཁྱེད ཀྱི མ ལམ ཡོལ སམ ཞིག ཡོལ ངལ ཆ ཡོལ བཞི ཤལ ཡོལ དང ཚན མི ངལ ཅིང ཧར ཇ དང ཉི མི སིག ཅི ཅི མ ཨང ཡོལ ཚལ ཚལ བི ཐར ཁྱེད ཀྱི འདི ལི བཞིན ཅི ཞིག ཅིང མ ཉིལ ཤེ ཤེ བི ཐར ཁྱེད ཀྱི འདི ལི ཅི ཡང མ ཐོག སོང སོང བི ཐར ཁྱེད ཉིལ འདི ལི གང དུ ཨང མ ཤིན དེ ན འདི ནི ཁྱེད ཀྱི མ ཡིལ འདི རིན འདྲ ཚུལ བྱས པ ལས ཉེད པའི རང ཤང ཡིན ཅིང ཁོ རོ འདི ལ ཨ ཚུ བྱས པ ལས ཐོ པའི དེ ཅིལ ལག ཁྱེད ཀྱི ད དུང འདི ནི ཚེ སོ ཆུང ཆུང ཚོ ཤུ ཨོ དེ ཇོ ཁུ ཅིན ཡོ ལི པའི རང ཆམ ནི ཁྱེད ཀྱི ད ཆག དག ཚང མལ ཡིན ཁྱེད ཀྱི ད དུང འདི ནི དུང སིམ འཇམ པོ ཞིག ལ ཛ ཐང ཅི ཞབ ཞབ ཞེ གི པའི རང ཆམ ནི ཁྱེད ཀྱི ཅན སིན དག ཁུང བ ཡིན ཁྱེད ཀྱི ད དུང འདི ནི རེ ཆར དུ ཞིན པའི སེམ པ དོང པོ ཞིག ལ རྒྱང རང གི གི ཡ མོ ཞེ གི པའི རང ཆམ ནི ཁྱེད ཀྱི རེ དག ཚོ ཡེ གི ནི མལ ཡིན ཁྱེད ཀྱི ད དུང འདི ནི ནར མ སོན པའི ལེ ཧང ཉམ ཐག ཅིག ལ ཡང ཡང པོ སྐུལ གཏོང གི པའི རང ཆམ ནི ཁྱེད ཀྱི ཤ བི ལེ ནི ཅིང ཡིན ཨོ་ན་ ཆོལ་ལན་ ཅིག་ཏིན་ ཁམ་ཅེ ག་ཉེ་པ་ ཆུང་ཆུང་དེ ཏན་དེ ཐོབི ཏེན་ཅལ་ཤལ་ལ ཆི་ཐན་ཅིག་རང་ཁང་ཆན་ལན་དལ་ལ ཡིན་ཞང་མན་ཅལ་བི ཁོལ་ལམ་ཞིག་ཅིང་དེབ་སོ

ཁྱི ཕྱད མམ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ད

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཐུ ཁོང གི གོ ཆི ནི དེ གབ ཤ བ སུམ གོ ཐིམ གི རྡམ ཐུ དེ ཡུབ ཐ ཆམ ཅུ ལམ ལམ སེ ཤ ཐུ ནམ པང ཁར གྱ ནི ཁང པེ ནང ཐུ ཝོ ཝ ཤི ཤ བ ཨ མེ ཝོ མ མི བེ ཅི ཝོ མ ཤུ ནི དེ ཝ ཐ ཆེ མོ ཤ ཅུ ཁ ཡུ སམ ནི རང གི མེ སེ ནང ཐུ ཉེ ཝ སོ ཅི གི ཡུ ཐི ད ལོ ཉི སོང ཅི ཤ བ ཆུང ཅུ སུ བུ རྒྱ བུ ཆ བེ ཆམ ཅུ ལམ ཁོང ཅུ ཅི དེ སུ ཅི དེ ནག ཅུ དུ ལུ དང ཝ ཤི ལོ ཐི གུན ཁར ལུང ཅུ ཆ བུ ཐང བེ ཤ ཅུ ཐི ཅུང ལར ཡང ལོ ལེ བ མ སེ ཐ དུང ཁོང ཅུ རྒྱ བུ ཤ བ རོ བ གེ ཤེ ཅི ཡུ ཅིན ཐུ ཐི ནེ སོང ཤ བ སེ ཅིན ཐི ཅུ ཡེ དུ རི དིང ཐུ གེ བེ ཅི བར གེ བ ཐ གུན ཅུ ཁི མི ཕུ ཅུ ཅི དེ རི ཤང དུ ལོ ཡུ གེ ཡུ ཅིན ཆང ཅུ ལམ ངང སེ ནེ ཉུང མ ཐ ཚ ཚ ཅི ཆེ དེ ཚ རེ ཐོ གུ ནེ དེ གེ ཡུ ཅི དུང གུ གེ དུན ཅུ ཐུ ཤི ལོ ཆང ཅུ ལམ ཀྲུང གོ ཁོང ཅན ད ནང ཤུ ལུབ ཅུ ལ ལོ ཉི ལེ ཏོ ཉོ མི བེ ཕུ ཤི ཕུ མི ཐི ཁོང ཅན ད ཡུ ཤི ཡིན ཅིན ཡུ མི ཚོ ཤམ དེ ཡ པོ ཤུ གུ བ མ སེ ཐ དུང སེ ཤི དེ ཐོ གེ ཚེ སོ ཚང མར སུང དུང ཆེ གུ ཤི བེ ནེ ལུ ཕ ཆ ཤི ཉི ཅིན ཆེ བ ཤི ཆང ཅུ ལམ ས དུ སོ ཆ ད ཚ ཅི ཤི རི ཅུ ལུ སུང ལ སུང དུང ཡ པོ ཆེ གུ ནི ང ཚོ ཁོང ཅན ད ཡུ ཁི ཉི ཅི དེ ལི ཅུ ཆེ གུ བེ ལེན གེ ཁེ ཅིན ཤི རི ཅི ཅུ ཉི དོང ཀ མི ཉི ཤུ ཚབ ཤི ལུ ད ཝ གེ བ ཆང ཅུ ལམ ཁོ ཤི ཁ ཁོང གི ཕུ ཉི ཉི ཅང ཐུ གེ དང དེ གུན ཁ ཚ མང ཙམ ཚ ཅི ཅི གུ མ ཅི ཤ བ སེ ཅིན ཀུན ཅུ ཅི གུ ཚ མི ཚ སོ སུང བེ ངོ བུ ཚ ཅི ཤི རི ཅི ཁ ཅིམ ཤ བ ཤི ཐ ཅ པེ མ ཚ ཝང ཐ ཅིན པུ ཅིན ཅིན ཚ བེ ཁི ཨ མེ གིན ཅི མོ ཐུ གེ བུ ཁོ མེ སུང ཅུ ཁུ གི ཐོ དང པང ཁུ གི
1: ཁོལ དེ ཐོ ལ མི ཐུང ཅུ རུ ཅེ ཅུ ཙམ ཚ ཝ གེ ཤི ཡོ ཞན དང མི ཅུ ཝེ ཁེ རང ནི ཐི ཝེ ཡང ཕུ དུ ཅུ སོ་སུ ནམ་བེ ཐོ་ནེ འཇོ་གུ་ཐ་ སོ་སུ ནམ་བེ ཐོ་ནེ གེན་ཁུ་བ་ སོ་སུ ནམ་བེ ཐོ་ནེ ཉམ་ཇུ་ སོ་སུ ནམ་བེ ཐོ་ནེ ཁ་ཇུ་ སོ་སུ ནམ་བེ ཐོ་ནེ གཱ་ཅི་ སོ་སུ ནམ་བེ ཐོ་ནེ ཕུག་དུ མུན་གུར ཆེ་དུ བེ་བུ་ཅི་ ཁེ་དན ཉམ་དུ ཀྲུང་གུ་དི་ནི རེ་ནི་གི ནམ་བེ ཐོ་ནེ ཐེ་རབ་ཅེ་ མུན་དུ ཡུ་བ་ར་ཅི་中国南北铁路线，中国南北界的北部线。